Jimmy ki tharum tabiri adamna tharum tabiri basi akas bani imphal dagini hausi amuk tabiri si mar paite madi thadau ki tharum sing mathang mathang oina